Francis. And I have a big disease. Valiknia. By chance, in girl.

Start FM.

0: tas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. Like this.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdės į eteriją, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.
3: How are you watching them, boy? How are you watching them, boy?

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: the situation. Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temas rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
3: Well, here's another song for you.

0: professional drummer.
1: Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.
2: Start FM radaras.

Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, čia aš, Algis Fedejevas, ir kas savaitinė laida, na apie ką, apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių country muziką, laida vadinasi country muzikos renesansas ir vyksta jau daugiau negu 2 metai, 115 ar 116 laidų įvyko, 2 laidos per savaitę skirtos country muzikos istorijai, klasikai, viena skirta aktualiai, alternatyviai, dabar čia ir viena yra pokalbis su svečiu, laidą susiraskite Facebook'e, na čia pirmas priminimas, Facebook'e susiraskite, pasiekite, ten dedu nuorodas į ankstesnių laidų įrašus, gal yra tokių, kas pirmą kartą įjungia ir dar neklausia, tai, na, pavyzdžiui, jums galėsit 115 laidų taip palengva, gal ir nepalenga, gal vienu ypu ir perklausyti 116 laidų, tai kiek čia parų, na, 5 paros, ne taip ir daug, jeigu tai pradėt iš ryto, tai po 5 dienų jau būsit perklausę viską, tai pagalvokit, tie, kas pirmą kartą įsijungia, ar nevertėtų tokio maratono savo gyvenimą jums patirti, aš tai tikrai daryčiau, jeigu pats šitų laidų nevežčiau, bet kadangi iš tas laidas vedu, tai ne, esu klausęs, bet ne tiek ir daug. Taip, toliau, Contribi, laida yra ir Contribi, susiraskite būtinai ir paremkite, laida gyvuoja, na, vien tokiu DIY, pasidaryk pats principu, na, kai kas sakytų punkiškų, bet aš manau, kad tai yra daug seniau negu punkiškas principas. Žodžiu, išlaikoma tik jūsų, mėly remėjai. Ačiū visiems, kas remia per Contribi ir primenu, kad ten yra ir gitaros pamokų, pasirinkus aukštesnį paramos ir prenumeratus lygį. Širdingai dėkui visiems, kas remia ir kas dalyvauja bendroje veikloje. Taip pat dar nuo Start FM radio pareklamuosiu šiandien, nu, yra tokia serija renginių, kurie vadinasi Start FM radaras ir šiandien sodas 2123 gros grupės Sacred Blue. Kas mėnesį vyksta renginiai, kviečiu nueiti, rekomenduoju nueiti. Na, dabar judame prie šios dienos temos. Skambėjo Lucinda Williams Soldier Song daina iš 2011 metų jos albumo Blessed. Galima sakyti antikarinė daina. Aišku, nežinau kaip jum, aš kadaise labai mėgau antikarinės dainas, bet man atrodo, po to, kai Rusija užpuolė Ukrainą ir kažkaip daugybė tokių taikesnių būdų priešintis blogiui, priešintis agresijai, pasirodė visiškai bevaisiai, tai matyt, mums ir tikėjimas antikarinėmis dainomis labai nusilpo. Bet daina nuostabi, daina man labai patinka ir na, nėra tai tokia buka antikarinė daina, tai daugiau daina įlinantį į kariaujančią žmogaus galvą į jo vidų. Ir ją paleidau ne šiaip sau, nes šiandien yra laida skirta, antroji laida skirta Lucindai Williams. Na, aš jau taip pamačiau, kad visas mėnuo iš esmės buvo skirtas alternative country bangai, stiliui, požiūriui, na, nežinau, kaip tai vardinti. Turbūt galima dviem kategorijom pasakyti, kas yra alternative country. Viena vertus, tai toks siauras muzikinis banga 90-ųjų, naujai atgaivinusi iš principo sukūrusi naują požiūrį į country muziką, tokį ganėtinai punkišką, ganėtinai alternatyvaus roko, grunge ir viso kito įtakota, mėginanti vieną vertus pritaikyti country muziką šiems laikams, kitą vertus tarsi gražinti prie šaknų ir kuri idealais iškelia tokius žmonės kaip Hankas Williamsas, Towns Van Zantas, Carter Family ir viskas į tą pusę. Ne, tai žodžiu, čia viena pusė, kita pusė yra na, viskas, kas vyksta po to, kai apskritai šiuolaikinė country muzika ir viskas, kas su country susiję, kas irgi ateina iš tokios DIY ideologijos iš, na, net ne ideologijos, o tokio principo ir leidybos, ir įrašų, ir platinimo, ir koncertų organizavimo. Ir to paties skambėsio. Žodžiu, 4 turbūt buvo laidos ir aš vienoje iš jų sakiau, kad pati laida country muzikos renesansas yra na, kažkuria prasme tokios alternative country bangos produktas jau, aišku, 90-aisiais ta banga pirmiausia atplaukė, tačiau iki šiol mes dar vienaip ar kitaip jos
na, jos aiduose vis dar, vis dar kažkur tai plaukėjom. Žodžiu, buvo istorinės rubrikos laida, tokia įvadinė apie Alternative Country. Tada svečiavosi grupė iš Latvijos, juk ir netgi grojo country muzikos renesanso džiame. Jie irgi, na, jie buvo, negalima sakyti, kad tai yra Alternative Country grinaja prasme, bet tai yra grupė irgi, kur panašiai kaip ir aš, tokiu būdu prie country muzikos, po viso kito, po įvairaus roko ir taip toliau. Na ir jų tas požiūrės į country muziką yra toks, kur ieško kažkokio grinumo, ieško dažnai tamsos, netgi ieško tokių dainų, kur tiesiai širdį taiko, ieško įdomių sąskambių, bet kuriem nelabai svarbu gal tokie dalykai kaip skrybelės, drabužiai, bendrai stilistikai, kurie greičiausiai neklausys populiaraus country, šių laikinio pop country, apie kurį aš daug kalbėjęs ir daug blogo pasakęs ir pas mus jisai nelabai skambėjo. Tiksliau, visai neskambėjo. Žodžiu, buvo juk. Tada aš pats buvau grupės 16 Horsepower koncerte. 16 Horsepower vėlgi yra tos pačios bangos grupė, kuri, na, griežtai nėra paėmus Alternative Country, bet vis tiek ateina iš to paties šaltinio. Na ir aišku, dariau laidą apie Lucinda Williams, pirmąją laidą, ir sakiau, kad ši moteris turbūt galėtų būti laisvai pavadinta Alternative Country karalienė, nors yra žmogus, kuris gerokai plačiau už tą siaurą 900 bangą apriepia. Ir šiandien bus antroji laida apie ją ir pradėjome ją nuo šitą laidą nuostabios dainos Soldier's Song. Šiek tiek priminimo, iš pirmosios laidos, na, ko Lucinda svarbi ir ypatinga, na, sakyčiau, šiaip tokia nepajudinama figūra paskutiniuosiuose keliasdešimt metų Amerikos muzikoje, toje, kuri susijusi su country, folk ir taip toliau. Kaip sakiau, dabarties rubrikoje, šiandien primenu, kad yra dabarties rubrika, ir Lucinda Williams išsiteko per abi, ir per istorinę rubriką, ir per dabarties. Žodžiu, toje dabarties rubrikoje aš visada paliečiu, dažniausiai paliečiu atlikėjus ir kūrėjus, kurie iš pažiūros gali neskambėti labai kaip tiesiai, tiesus country. Na ir aš dar kartą pakartosiu, man iš principo, man tikrai įdomesnė yra ta muzika, ne ta muzika, kuri, na, pavyzdžiui, meistriškai, profesionaliai ir labai virtuoziškai atkartoja 40-500 skambėsi. Pagarbo žmonėm, kurie tą daro. Bet man tas nėra labai įdomu, man daugiau, man labiau domina ta muzika, kuri pasiema iš 40-50-30-60 kažką ir mėgina perkurti ir perkuria kažką naujai, šiuolaikiškai, įdomiai ir originaliai svarbiausia. Taip va, tai Lucinda Williams yra visiška meistrė šitoj srity ir, na, jinai tokia panteonė esanti tikrai paskutiniuosius porą dešimtmečių dainų autorė. Taip, pirmąją laidoje aš jai papasakau apie jos tą ilgą kelią, kuris prasidėjo. Na, pirmiausia, tai augo labai tokia intelektualioj šeimoj, tėvas pats poetas ir literatūros profesorius. Paskui jinai trynėsi Ostinė su tokiais nuostabiais veikėjais, man labai mylimais, Trans Van Zantu, Blaze Foley ir taip toliau. Tada pirmieji albumai 1980-aisiais, kurie niekur nenuėjo. Ir tada tokia stebuklo dėka ją išleido 1988-aisiais Rough Trade, britų leiblas. Ir nuo tada prasideda naujas gyvenimas. Ir 90-ieji buvo laikas, kuomet Lucinda Williams, na, galiausiai tapo tokia mega figūra šitoje stilistikoje amerikietiškos folk country muzikos ir kas aplink ją sukas, alternatyvios, daug kur pikta ta muzika, daug kur agresyvi ta muzika. Ir šito, ką šiandien girdėsite, manau, įstikinsite dar labiau, bet vis tiek ten tos šaknis jaučiasi. Ir 90-aisiais jinai įėjo į panteoną ir užbaigėm praeitą laidą 2003-aisiais metais. Na ir tas laikas buvo labai, kaip čia pasakyti, labai produktyvus jai. Na, jinai, kaip sakiau praeitą kartą, yra perfekcionistė ir su albumais, na, neštampuoja jų. Kiekvienas albumas skiriasi. Iš tikrųjų, smarkiai skiriasi kiekvienas albumas, nors ir išlaiko jinai savo, kaip dainų autorės braižą, bet, na, instrumentalas, aranžuotės paprastai labai skirtingi ir labai skirtinga atmosfera visose.
Bet jeigu pažiūrim, ką jinai veikia nuo 3 iki 7, tai ten daug labai įvairios veiklos. Na, pavyzdžiui, vienoje airių punk folk grupėje Flogging Molly su ja padainavo vieną dainą. Tada pasirodė Elvis Costello, tokio New Wave'o žvaigždės albume, taip pat dainavo su legenda Rambling Jack Elliot. Čia, nežinau, kiek žinote, šitą veikėją, jis ateina dar iš Woodžio gatrio laikų, iš tų Hobos laikų, na, kolosali figūra. Hobo keliautojas, dainų autorius ir na, svarbus legendinis personažas. Taip pat šeštais įrašė John Hartfordo klasiką Gentle on my mind, nuostabus kūrinys, tikrai esu leidęs. Vienas iš tokių country, na, perlų šedevrų, kurį labiausiai išgarsino na, ne kas kitas, o Glenn Campbell. Žodžiu, daug veiklos ir septintais galiausiai pasirodo jos naujas albumas solinis, kuris vadinasi West. Albumas visaip vertintas, na, pavyzdžiui, paskaičiau Pitchfork recenziją, tai ten visiškai sudirbta, kad nieko čia gero, kad Lucinda Williams šiaip rašanti tokias asmeninės dainas čia jau nuėjo per toli ir tas asmeniškumas jau nebetampa universalumu, na, dažnai juk kai kalbama apie tai, kodėl dainos, kurios yra labai asmeniškos, taip mus visus kabina. Tai esu ne vienas skaitęs atsakymą, na, čia ir literatūros filosofija, apskritai meno filosofija, keliamas tas klausimas. Tai, nu, dažnai aiškinama, kad kas asmeniška, kas giliai asmeniška, tai tas yra galiausiai labai giliai ir universalu ir visus ir užkabina. Na, gal ne visus, bet daug ką gali užkabinti. Tai žodžiu, Pitchforkas sako, kad West buvo jau per toli, na, ne, aš nesiryšiu taip vertinti, man ten yra nuostabių dalykų. Galbūt pamenat, kai dariau laidą apie Billą Frizelą, tai leidau tokią dainą Unsuffer Me, na, kuri yra viena įspūdingiausia tikrai Lucindos Williams dainų per visą jos karjerą. Aš atkreipiau dėmesį, kad labai mažai kur jinai figuruoja, nėra, kad jinai labai grota, kad atkreipta dėmesį į ją, bet tai yra fantastiškas kūrinys, paklausykit Unsuffer Me ir ypatingai aš sakyčiau, tokios demo versijos yra YouTube, susiraskit, bet ir albuminė skamba gerai. Žodžiu, aš pasakiau, kad ten groja Billas Frizelas, fantastiškas gitaristas, apie kurį dariau laidą prieš kelis mėnesius. Ir, nu, įspūdingas dalykas. Ta daina, kiti kūriniai šiek tiek pilkesnė, na, toks albumas, aš gal nesu tiek įsiklausęs į jį daug, man gal tiek neįstrigo, tačiau yra nuostabių dainų. Albumas buvo išleistas po mamos mirties, aš šiek tiek pasakau apie, na, sunkų skaudų santykį jos su mama, Lucinda Williams, pati daug apie tai pasakau ir knygoje savo rašė. Na ir albumą pradeda daina Mama You Sweet, nuostabi daina ir aš manau, kad jos dabar pats laikas ir pasiklausyti.

Mama Is Sweet, daina iš Lucindos Williams 2007 metų albumą West. Nu, tokia, jeigu klausė teksto skausmų pulsuojanti daina ir apskritai albume daug to ir iš Lucindos Williams kūryboje daug, bet čia gal buvo toks, na, vienas iš stipresnių pareiškimų. Aštuntaisiais pasirodė albumas Little Honey, kur kartu padainavo Elvis Costello, kurį aš jau minėjau, pasisvečiavo vienas pas kitą. Šie žymus muzikantai ir dar įdomu, kad albume prie albumo prisijungė kitas žmogus, apie kurį esu daręs laidą, na, ne tik apie jį, bet apie vieną iš dviejų brolių. Charlie Louvin, taip, Louvin Brothers, Satan is Real, I Love the Christian Life ir kiti nuostabūs kūriniai. Tai albumas, na, nesu gal tiek irgi, aš jo daug praklausęs, bet kažkaip, kiek klausiau, tai buvo vienas mažiau užkabinusių jos darbų, tai galbūt aranžuotės man mažiau patiko tokios standartiškesnės tuo metu, apskritai rokinės standartiškesnė prasme, nes ką jūs dabar girdėjot, sakykime, Mama Is Sweet, labai įdomus įvairių instrumentų sprendimai, kaip kas yra, kaip kas suskamba, nes standartiškai, na, Bilas Frizelas groja albume, tai ką čia bekalbėti. Tai Little Honey man mažiau šitas patiko, o man labiau tikrai patinka, kai Lucinda Williams nueina tokia kreivesnė pusė, desnių ieškojimų arba tokios ir agresijos pusė, ką puikiai moka. Kas labai netikėta, tai albume yra coveris grupės ACDC, dainos It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll. Galbūt žinote šią dainą, aš jas esu daug klausęs savo metu. 2009-aisiais antrasios Lucindos Williams vedybos buvo ištikėjusi 80-aisiais kažkuriuo metu. Bet išsiskyrė greitai ir įdomu, kodėl aš tą pamėjau, nes čia buvo toks istorinis įvykis su savo partneriu ir vadybininku Tom Overby susitokė ant scenos, scenoje. Žodžiu, buvo gal 1500 žmonių ten ir daug svečių ir, žodžiu, jinai norėjo padaryti kaip Henkas Williamsas per savo antrasias vedybas. Ir taip ir įvyko ir dar įdomu, kad Lucindos tėvos vedybose Milleris Williamsas perskaitė poemą. Eilėraštį skirta dukrai, kai šiai buvo tik 11, tada Lucinda pagrojo dainą skirtą savo būsimam vyrui. Na, ir žodžiu, viskas taip gražiai vyko ir Lucinda Williams ištekėjo. 2011 metais prasideda, sakyčiau, naujas labai vaisingas laikotarpis jos kūrybinėje biografijoje po to. Ir pirmas albumas iš serijos yra Blessed. Tai daina Soldier's Song ir pradėjome šitą laidą. Šiaip galingų tokių protesto dainų esama. Na, kaip sakiau, man šiek tiek yra toks šiuo metu gal susiviravimas tikėjimu tuo protesto dainomis apskritai. Tai kažkaip atėjo mintis pasakyti, kad toks, nežinau, kadangi turiu mikrofoną, kad nu, remkime Ukrainą ir palaikykime visai kaip tik įmanoma jos, nes jie gina ir save, ir mus, ir visą Europą. Tai va, bet protestų dainos gali būti irgi žavus dalykas, ir Soldier's Song yra viena iš tokių. Tuo metu maždaug po 20-ųjų Lucindai ganėtinai įgriso dideli leiblai ir galiausiai jinai įkūrė savo. Čia yra šiaip dažnas atvejis žymių muzikantų gyvenime, kai atsibosta su kažkuo derinti dalykus, kai atsibosta prodiuseriai, vadybininkai, kurie turi savo nuomonę ir ypatingai tada, kai tos nuomonės išsiskiria ir kai tas prodiuserių vadybininkų nuomonės atrodo neadekvačios, na tai Lucindai turbūt taip ir nutiko ir jinai įkūrė savo leiblą, kurį pavadina Highway 20 Records. Ir jame pasirodė naujas labai solidus albumas Down Where the Spirit Meets the Bone. Ir jame groja Bilas Frizelas, groja toks veikėjas Greg Lice, jau tampantis pastovių jos pastovių muzikantų grojančių su ja. Taip pat ir Tony Joe White, dar vienas toks veikėjas iš praeities. Tony Joe White groja
Waylon Jennings'o grupėje buvo pastovus narys. Na ir įdomių atsiliepimų atradau apie šitą albumą, Down Where the Spirit Meets the Bone. Na, vienas dar įdomus dalykas, pasakysiu, kad albumas prasideda kūriniu, kuriam parašė tekstą Lucindos Williams tėvas, Miller Williams. Na, netoks ir dažnas derinys muzikoje, manau, sutiksit. Kad tėvas parašo tekstą ir dukra parašo muziką ir gaunasi toks bendras kūrinys, ypatingai country muzikos pasaulyje. Nelabai atsimenu tokių. Na gerai, Hankas Williamsas ir Hank Williams Jr., bet kol kas bent jau tiekas neteina daugiau gal. Įdomių atsiliepimų esu skaitęs apie jos ir šitą albumą ir apie viską, bet konkrečiai apie šitą albumą tai įspūdingas, kad jis visada sugebėjo ir ypatingai šitam 14 metų albume tą tokį neviltį ir tokius tamsius jausmus išgvildenti iki galo, iki paskutinės natos ir tokius kaip neviltį, rezignaciją ir pacituosiu. Ir ekspresijos prasme joks muzikantas populiarioje muzikoje negali prilygti Lucindai Williams, kai ši dainuoja iš gelmių tokios vietovės, kurią galėtume įvardinti Desperville. Čia kaip nevilties miestas. Iš nevilties miesto kylanti muzika. Ir jis skamba taip, tarsi tai būtų jos nuolatinė, ta Desperville'is nuolatinė vieta gyvenamoji. Žodžiu, taip yra apibūdinama Lucindos Williams muzika ir jinai sako, kad aš tiesiog dainuoju apie savo jausmus ir pasaulio jausmus ir kitaip man neišeina. Ir dar įdomus dalykas, kad galiu rašyti apie liūdesį ir tamsą tik tada, kai jaučiuosi gerai. Jau kai viską praeinu, kai jaučiuosi tvirtai pasaulyje, tada galiu visą tą svorį perkelti į kūrybą. Na, esu ir daugiau skaitęs kažkokių panašių atsiliepimų. Ir dar įdomu apie patį procesą. Jis sako, kad šiaip tai rašo dainas, iš pradžių užrašo tekstą dažniausiai ir galiu tiesiog sėdėti reikalingą. Patogi kėdėje, bet ne pernelyg patogi, nes lengva užmigti ir kava taip pat svarbu ir ne tiek dėl kofeino, kiek dėl nostalgijos elemento. Na, kaip ir žiai pasakyti, visiškai suprantu, ką jinai turi omeny. Paklausom kūrinio, kuris turi tokią tamsią energiją ir kur nesakyčiau kažkokio post-punkinio elemento esame, kuris susitinka su country tamsa. Burning Bridges, Lucinda Williams iš 2014 metų.

Skambėjo Lucinda Williams Burning Bridges iš 14 metų jos albumo. Visgi ne, daina dar ne apie Krymo tilto sudėgimą, kurio taip norėtume. Gerai grįžti prie temos. Po 2 metų 16 pasirodo nuostabus Lucindos Williams albumas, kuris, man atrodo, dar stipresnis pareiškimas nei ankstesnysis. The Ghost of Highway 21. Neįtikėtini muzikantai ten groja. Na, Bilas Frizelas ir apie jį daug gerų žodžių pasako, daug panegirikos ir jinai sako, kad Bilas yra priežastis, kodėl albumas skamba taip, kaip skamba. Ir jam niekas neturi pasakyti, kaip groti, jis pats susigaudo ir viskas būna labai paprasta ir jis gali groti bet kokią stilistiką. Taip Lucinda Williams kalba apie Bilą Frizelą ir man nekeista. Ir minėtas Gregas Lais groja ir kai pamačiau sąrašą, kas groja vienu dainoje, aš buvau pakęs tiesiog, mane neįtikėtinai nustebino. Žodžiu, pradėsiu nuo to, kad Thomas Overby, vyras, Lucindos Williams ir vadybininkas, pasiūlė, kad reikia Jamaiką nuvaryti, įrašyti kažką bent jau šitam albumui. Nors Lucinda Williams šiek tiek skeptiškai pažiūrėjo į tokį pasiūlymą, bet galiausiai sutiko. Ne dėl to, kad nei prieš regiją ar kažką, bet tiesiog nu, gal nematė ryšio kaip su jos muzika. Tačiau tas ryšys susiklostė ir vienam kūrinį 18 minučių kūrinys Faith and Grace, ten yra tiesiog toks improvizacija ir variacijos tradicinės dainos aplinkėje. Žodžiu, na tokia kūrinys, kuris kai buvo įrašytas, tai Lucinda Williams sakė, kad skamba kaip John Coltrane'o Love Supreme, mano galite įsivaizduoti. Tai va, tai nu prie to, kas ten dar groja, na ir kas man šokiravo, groja toks veikėjas Russ Michael. Russ Michael yra veikėjas Rastafaris ir iš tikrųjų, kad Daisė sužinojo apie tokią grupę projektą Dadawa, kurie 74-aisiais įrašė albumą Peace and Love, nu ir tas albumas Dadawa Peace and Love man buvo visiškai smūgis į visur, man neįtikėtinas albumas, tai gal nepasakyčiau, kad tai yra regis, tikrai prasme, tokia Jamaikos religinė muzika su dar elektrinėm gitarom, su kažkokiais psichodelinio roko aidais ar dar kažko, na, fantastika ten, 4 ilgiausi kūriniai. Būtinai paklausykit, toks šedevras raritetas retenybė. Tai va, tai šitas Russ Michaelas, kuris buvo Dadawa pagrindinis žmogus, jis atsidūrė Lucindos Williams 2016 metų albume. Ir aš vis tikrinau, ar čia tikrai tas pats, na bet neradau patvirtinimų, kad tai ne tas pats žmogus. Žodžiu, čia buvo didžiulis atradimas ir labai netikėtas dalykas. Paklausysim ne to kūrinio, paklausysim kūrinio, kuris man ir šiaip labai patiko ir dar kas įdomu, jis yra labai geras pavyzdys, kaip pasisėmus iš senosios apalačių dar dvasios country muzikos galima sukurti kažką labai naujo ir įdomaus. Tai va tas kūrinys ir yra toks, The Ghosts of Highway 20, paklausom.

Skambėjo kūrinys The Ghost of Highway 20 iš spūdingo albumo The Ghost of Highway 20. Lucindos Williams, Megroje, Bilas Frizelas, Ras Michaelas, apie kurį ką tik papasako, ir dar daug įspūdingų muzikantų. Labai verta paklausyti šito darbo, bet judam toliau. 2017 pasirodo kitas jos puikus albumas. Na, sakiau, kad visi jie skamba labai skirtingai. Pasirodo This Sweet Old World, kur yra perdirbimas senų jos pačios dainų. Dar įdomesni dalykai vyksta toliau. 20-aisiais išeina Good Souls, Better Angels pasirodantis albumas. Tai jeigu Ghost of Highway 20 buvo toks ganėtinai spalvingas, daug kitų muzikantų, daug muzikinių sluoksnių, tai šitas albumas Good Souls, Better Angels yra toks labai kitoks. Purvinas, punkiškas, sakyčiau, maksimaliai atviras, skausmingas ir toks, nu, prie šaknų kažkuria prasme, kad tokio šiurkštaus ir brutalaus vietomis skambėsio. Jame populiariausia daina buvo, kuri buvo nominuota ir Grammy, kūrinys Man Without a Soul. Spėkite apie ką? Apie Amerikos dabartinį prezidentą Man Without a Soul. Nuostabi daina, nuostabus pavadinimas, kur jinai tiesiog vardina, ką galvoja apie šitą žmogų. Na, tiksliau, ne ką galvoja, kas yra iš tikrųjų, nes čia yra tikra tiesa. Tai ten apie šitą žmogų labai paprastai pasakyta viena fraze Man Without a Soul, apie nieką žmogus ir baisu, kad taip yra. Puiki daina, bet paleisiu kitą kūrinys, kuris mane irgi, na, daug gerų dainų šitam albume yra, bet šita turbūt labiausiai priblaškė, Waking Up, tiek savo muzikos brutalumu, tiek savo teksto brutalumu, ir tai yra daina apie moterį išeinančią iš toksiškų ir smurtinio santykių. Na ir tiek vokalas, tiek pats tekstas, na, trenkia tiesiog per galvą. Paklausykim kūrinio Waking Up.

Lucinda Williams Waking Up, na, neįtikėtinas kūrinys, tokios galės, tokios jėgos, tokio purvo, iš 2020 metų jos albumo, Good Souls, Better Angels, įspūdingas albumas, nu, tokios daug labai, net neskaičiau, punkiškos dvasios, geriau. Įgi popiškus ar kažką į tą pusę, bet ir labai savitos. Tiesiog gal iš visosios diskografijos labiausiai purviniausias dalykas, pikčiausias, ką jinai yra išleidusi, man meniu taip atrodo. Kiek praklausiau, nuo viską praklausiau, jos albumus, tai kaip toks, kaip kombinacija visų dainų, tai tikrai labiausiai šitie epitetai galioja. Po 20-ųjų, įdomus, 20-aisiais beje patiria insultą, bet išgyvena ir atsigauna ir vėl pradeda muzikuoti. Po 20-ųjų įdomus sprendimas, per sekančius 2 metus pasirodo 6 jos tribute albumai Tom Petčiui, Bobui Dylanui, soul muzikai. Na, įdomiausia laidos kontekste yra, kad pasirodo 60-ųjų country klasikai skirtų dainų rinkimai. Ir ten yra jos atliktos tokios dienos kaip Buck Owens, Together Again, Johnny

Page'o, kur Bobby Austin'o Apartment Number 9, kur Tammy Wynette išgarsino Nightlife, Willie Nelson'o Fist City, Loretta's Lean, Gentle on My Mind, vėl John Hartford'o, na ir Willie Nelson'o Funny How Time Slips Away. Žodžiu, grįžta vėl čia po prie tokių kantriškų savo šaknų, po tokios iškrovos, kaip štai dainuoja Waking Up. 23-aisiais pasirodo dar vienas jos darbas Stories from a Rock'n'Roll Heart. Na ir laidą pabaigsime jos kūrinį iš paskutiniojo albumo 26-ųjų World's Gone Wrong. Solidus albumas, yra puikių dainų ir aišku tema yra šito albumo pavadinime Sleepy. Tai yra apie pasaulį, apie tai, na, kur Amerika eina ir kas darosi. Ir stiprus albumas ir paleisiu kūrinį, kuris vadinasi We've Come Too Far to Turn Around ir su juo ir pabaigsime šios dienos laidą. Labai ačiū jums, kas klausėte, ačiū jums uždėmesi. Ir na, tai buvo dvi laidos skirtos šitai įspūdingai dainų autoriai ir atlikėjai Lucinda Williams. Paskutiniu metu klausiau labai daug ir iš tikrųjų džiaugiuosi, galėdamas pasigilinti jos kūrybą. Na ir aišku, pasidalinti su jumis. Tikrai verta, tikrai pasidomėkite, tikrai paklausykite, tikrai yra ką. Iki kitų kartų.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje. The unknown, the spiritual, the alien.

wanted to reach past what you think you think.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje. You are cheering.

0: Start FM.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
2: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
3: Start FM radaras.
4: Būkite pasveikinti visi, kurie įsijungė savo radio imtuvus ir visi, kurie atėjo gyvai šinais į sodas 2123 kultūros kompleksą. Su jumis šiandien sveikinuosi aš, Stefanas Prišinas, laidos Start FM radaro vedėjas. Ir tiesiog noriu iš pradžių gal išgirsti iš jūsų, kurie čia susirinko gyvai, kažkokio garso, kažkokio signalo, kiek jūs čia yra. Gerai, iš karto smagu girdėti, kad yra gyvų sielų, tikiuosi yra gyvų sielų ir už radio imtuvų, kurie klausosi šiandien gyvai mūsų ne tik pokalbio, bet ir koncerto su grupe, melancholiško ir tokio, kaip jūs pats rašote, svajingo roko grupė Sacre Bleu, tai grupė iš Kauno. Tai paplokim grupė Sacre Bleu, visų pirma čia mūsų svečiai. Tie, kurie dar nėra susipažinę bendrai su laida Radaras, tai yra laida apie atradimus, tai yra erdvė, kur mes sutikėm sceną ir eterį grupėms, kurios yra jaunos, kylančios, veržlios ir bendrai tiesiog įdomią muziką grojančios grupės, tai nepaslaptis tokia yra, nepaslaptis, kad įdomią muziką groja ir Sacre Bleu, todėl mes juos matome šiandien ant scenos, tai aš noriu padėti nuo pokalbės su jumis ir bendrai paklausti, kaip dabar laikotės, kuom gyvenat, nes prasidėjo vasaros sezonas, atrodo, jis grinai jau turėtų būti koncertinis sezonas, daug darbų, daug visokių, nežinau, galbūt ir išgertų gėrimų smagių. Tai kuom gyvenat dabar?
5: Labas vakaras visiems čia ir už imtuvų. Tai mes gyvenam, nežinau, kūrybą šiaip ir tokiais gal neįprastais mums koncertais, taip privačiais koncertais. Šiais metais pirmą kartą grosim vestuvėse.
4: Privačiais koncertais?
5: Jo, į mus pakvietė groti vestuvės. Aš nežinau, man čia žiauriai keista. Mus. Aš dainuoju apie Katiną, kuris dingo prieš X metų ir mus pakvietė vestuvėse groti. Meilės, šventiai, tipo gyvenimo diena labai keista, labai šokiruoja, bet pakvietė, tai fainai.
4: Tai gal nusimatysi dar į priekį daugiau tokių, gal bus gera pradžia vestuviniai karjerai.
5: Gal pinigai neblogi, tai gal. Bet šiaip tai kuriam, labiau gal fokusuojamės į kūrybą ir šiaip buvimą kartu.
4: Dar norėsiu pakalbėti būtinai daug apie kūrybą, bet paminėjai, kad čia galbūt, kad ne vieną paėmėt tokį privatų renginį, ar tik vestuvės, ar dar kažką daugiau esi nusimatę?
5: Turim tokių X neaiškių, kur pats nelabai suprantam, kam pasirašėm, bet tokie akustiniai regionuose, mažose miesteliuose, tai gan keistas ir mes jūs kaip ir privačiais laikom, bet manos jie nėra privatus, jie viešai prieinami ir galima ateiti, bet mums įdomesnis formatas, keistesnis.
4: Nes šiaip dažnai yra kalbama apie alternatyves jaunas grupės, kad iš esmės tai yra daroma grinai iš tiesiog filantropiškų sumetimų, daroma iš geros širdies, grojama dėl to, nes jiems patinka, nes jie jaučia aistrą, bet ar pavyksta bendrai finansiškai save aprūpinti, kai grojate alternatyvią muziką, kur yra grinai jūsų pačių kūryba, tai nėra kažkiek cover ir panašiai?
6: Nu, kažkiek tas turbūt išeina. Nu, išsilaikyti, tai gal tikrai ne, vien tik, ne, jeigu paimtume įrašus, tai jie tikrai labai daug kainuoja, tai tikrai ne, bet darom tai iš meilės muzikos, gal kažkam ir pasirodyti, gal ir pasirodyti mėgsta, aš tai nelabai, tai negaliu taip, bet išgyvent, na, sunkoka turbūt iš muzikos, manau, neprieštarautų niekas iš mūsų.
4: Bet aš tiek žinau, tikriausiai nepasaplis, kad ir dalį muzikos, bent jau tai tikrai įsirašinėjat patys, ar ne?
6: Jo, pasimato, kad...
4: Tai čia tikriausiai, ar čia matas taip brangiai iš jūsų ima, ar čia...
6: Mes išmato daugiau nervų imam turbūt, negu...
4: Tai reikia kompensuoti kažkaip tas nervus tikriausiai, tai nieko, matas, tai tikrai, supratau, gali sudurt galą su galu.
7: Iš tikrųjų, tai... Nu ne! Ne, aš mūsų grupės dalykų, tai čia irgi yra tas visas įrašinėjimo procesas ir visa tai yra lygiai tiek pat buvimo grupėje atrodo dalis, kaip ir grojimas ir pasirodymai ir taip toliau. Tai kas vyksta tarp mūsų penkių, tai yra grinai iš meilės vos ne tam, ką darom. Ir visiems skirtingi aspektai turbūt labiausiai patinka, bet nu, man va, pavyzdžiui, įrašai, miksinimas, visas tas, rokui kūryba, gal pasirodymas kažkam iš mūsų, bet jo, visokios tokios yra dalys to.
4: Šiaip tikrai galiu pasakyti iš patirties, kad manau, ne viena grupė ir pavydį turėti žmogų, kuris gali pilnai aprūpinti ir tuos dalykus, grinai iš vidaus aprūpinti įrašus ir tuos visus inžinieriaus žodžių paslaugas atlikti muzikos, tai čia yra tikrai stipri korta, kurią turi savo kaladėje, tai dėl to, manau, galima jums tikrai pasidžiaugti. Aš žinau, kad nesiniai turėjot, kaip nesiniai, gal prieš metus laiko įrašinėjot savo EP Beginklis, ir vat kaip tik tas buvo procesas, apie kurį kalbėjot, apie įrašus, ir prieš gal pusę metų aš buvau pasikvietęs jūs kartu, dviesią su Kamile, atvykti į Start FM studiją ir pakalbėti apie patį EP. Tada pristatėt jį, bet man dabar įdomu, kaip gyvenate vat, tame post etape, vat, po išleidimo ir grinai vat, po viso to turą. Galite išsiplėsti ir apie patį turą, nes šiaip labai įdomu išgirsti apie bendrai koncertinę veiklą ne tik Vilniuje, bet ir mažesnėse miestuose.
0: Tai kaip ir kiekvienais metais gimtadienio turas buvo kažkas tokio wow, kažkas pykas, ir kaip ir kiekvienais metais po gimtadienio turo eina toksai kaip pertrauka biškį, atsilošimas, vos ne atsigavimas būtent po pačio turo, tai dabar jau baiginėjom tą etapą, po biškį grįžtam į sceną, tam pačiam atsigavime daug užsiemėm kūrybą, rašėm albumą ir bandom dabar pilnai išpildyti, išplėtoti visą tą.
4: O kuomet geriausiai jaučiat, kad kūryba pasiekė jūs, kuomet galit, kad tikrai pasijaus, kad nėra jokių trukdžių viską parašyti lapą, sudėt, ten, nežinau, aranžuotis ir panašiai. Kuomet jaučiatės tiesiog patogiausiai kurti?
5: Aš jau galvau, ne toks klausimas bus, tai jau nelaikų paėmau.
4: Dar nevėlų perduot mikrofoną, žinau.
5: Nau, nežinau, nukivaučiu, kai sukrenta vis, kai nereik taisyti 100 milijonų kartų, kai sugroji tą ale pirmąjį kartą ir viskas atrodo taip, jo, taip gerai sukrenta, kad nėra ką keisti.
4: Bet tai būna džemo formatas, ar tai būna kažkas atneša, pavyzdžiui, kūrinį, jau parašęs namie ir tada visi šoka kartu ant to kūrinio ir kartu groja ir tai mato, kad o, visiems tinka, visiems limpa.
5: Labiau gal antras variantas, bet dažniausiai būna, kad atsineša dalį kūrinio, versą kokį parašę, arba priedainį, ir tada reikia kitą dalį dakurt. Nu, bet tai ten eigoj pavyksta, eigoj dainam ir kažkaip taip pasirašom.
4: O vat, kadangi vis tiek dabar yra sezonas, manau, visai aktuali tema ir muzikantam, ar jums patiem pavyksta grinai sezono metu to koncertinio tuo pačiu užsiimti ir kūrybą? Ar dažniau reikia vis tiek susitelkti vieną ir palikti kitą nuo šalyje?
5: Jaučiu bent mintyse, tai reikia tikrai vieną susitelkti vieną ir palikti kitą nuo šaly. Tai šią vasarą manos labiau pasirinkom kurti nei gigint. Nu, pasėjom tikrai labai mažai gigų ir mažai koncertų turim. Vien dėl to
4: nesu. Bet vestuvių tikrai negalėtų atsisakyti.
5: Tiesa. Bet, nu jo, grojom ten, kur norim, ten, kur apsimoka ir labiau renkamės kurti.
4: Mm. Šiaip, kaip buvau prieš pat šitą jūsų ateimą į sceną, žodžiu, prieš pat renginį, buvau backstage ir kalbėjau su jumis šiek tiek ir vat, klausiu, ar yra kažkokio forsavimo kūrybų, nes kai paklausiu apie jūsų kūrybą, jūs taip prasiminėt, kad jo, kūrėm, bet taip kažkaip, tokia abejonė, kad kažkas atrodo pilnai nesilipdo, ar pavyksta pereiti per tą, nu nežinau, per kūrybinius barjerus, ar visgi kūrėt jausdami kažkokį diskomfortą? Nežinau, ar suprantamai sudėliau klausimą, bet ar pavyksta tiesiog kurti per forsavimą? Ar dažniausiai tiesiog laukiat, kada būna įkvėpimas kažkoks?
5: Nu, kadangi didžiąją dalį dainų atneša rokas, tai duočiau rokai atsakyti.
6: Ne, tikrai neforsuoju. Tiesiog, kai paimu gitarą, kažkas patinka, ką sugroju, gal net sakykim atsitiktinai, tai tada pradedu kažką lipdyti nuo to. Tai kaip ir Kamilė sąja, gali būti pėdinis lipelis, gal ir visa daina, bet kiek išeina, tiek išeina, kada jau tikrai labai noriu parodyti kitiem, gal pačiam neišeina kažko damušti, tada ir parodau, ir jo, forsavimas, manau, žalingas, bent jau man.
5: Gal biškį forsavimo įvyksta repeticijų studijoje? sudrįšiu teikti su visom darom A liniją, B liniją, C liniją, tada grįžtam į B, tada vėl C, o kaip čia įdomi, kaip čia nustebim. Tai būna kartais tokio atsiranda, bet nu, aš tai linkus tokį stabdyt, aš tokia visiška vibe. Let's go from the vibes. Negali būti jokio planavimo. Kiti gal biški nori labiau paplanuoti ir nustebint. Bet manau, kad balansas tarp šito gražiai veikia, tai nėra ką čia daryti.
4: Ir kaip supratau, rokas atsakingas yra už aranžuotės labiau. O pavyzdžiui, žodžiai, kas rašo žodžius grupėje?
5: Mes kiekvieną savo partijas pasirašom, tai aš rašau ir žodžius, ir savo melodiją, kaip ir kiti rašo savo melodijas.
4: Ir tokiais laikais vis tiek, nu, yra daug temų, man atrodo, iš kur galima, iš kur kyla minčių, iš kur kyla įkvėpimo, iš kur pati dažniausiai jauti, kad ateina tas įkvėpimas ir tiesiog noras kurti, noras rašyti gal.
5: Nu, kaip ir klasiškai visiem iš kančios, kaip ir 12 klasėje rašėm rašinėliuose, kad be kančios nėra kūrybos, nu tai realiai true. Sutinku, dabar labai rašau apie kaltę ir kad aš the bad guy, nes anksčiau visą laiką rašydavau, kad va, čia mane šitas man padarė šitaip, o dabar aš esu tas, kuris padarė šitaip, nu ir dabar ką dabar daryt.
4: Bet labai įdomu yra, kad kuomet galit pažvelgti kūryboje atgal ir nu, jau tokia vis tiek savi refleksijos yra tokia kaip ir dienoraščio puslapiai, kur gali atsiversti atgal ir pasižiūrėt, kaip anksčiau buvo ir palyginti, dabar jaučiat, tikriausiai jaučia tokį ir augimą, ne tik kaip savo grupės, bet ir tokį ir, nežinau, ir emocinės brandos tikriausiai, ar ne?
5: Jo, gal emocinė branda ir tokia moralinė degradacija, tokia jaučiama.
4: Toks darinukas toks.
5: Jo, yra.
4: Aukso viduriukas, žodžiu, tarp šitų dalykų. Tai, kadangi aš nenoriu dar ilgai jūs laikyti, žinau, kad žmonės nori išgirsti ir jūs, taip kaip jūs grojat, vis tiek labai tinka jūsų muzika tam, kas dabar vyksta už lango, tokiam, nu, apniuktam orui, bet aš dar noriu paklausti, kadangi vis tiek. Pavadinimas yra šitos renginių serijos Start FM Radaras, tai yra apie tai, kaip atrandame muziką, tai man įdomu yra, ką jūs bendrai patys, nežinau, ar jausdami ar nejausdami, darote tokį, kad būtumėt pastebėti ir išgirsti.
0: Aš manau, labiausiai mes stengiamės būti autentiški ir pirmoji vietoj tikrai nėra būti pastebėtam, pirmoji vietoj yra daryti tai, kas mums patinka ir tada tikimės, kad tai išsitransliuos klausytojams ir kad jie suras tai, ko ieško mūsų grupė.
4: Labai gražiai pasakyti. Dar į tą pačią radaro temą, jau tada iš jūsų pusės žiūrint, kaip jūs patys atrandate muziką, nes prieš tai žmonės kalbėjo, klausinėjo ten kitų grupių, daug kas kalbėjo apie tą Spotify'os Discovery Weekly, kas aišku, man atrodo, yra, nežinau, jis gal pakomentuokit, nes man atrodo, gal yra įdomesnių būdų atrasti muziką, bet gal no judgment, kaip sakant.
8: Ta prasme, kaip atrandama muzika?
4: Jo, muzika, kuri jums patinka.
8: Aš asmeniškai jos neieškau, bet nei atranda mane. Aš tiesiog pastebiu, kai tarkim kažkur išgirstu, kad ir labai mažą intarpą, bet kuris man patinka, aš jį ieškau, jo susirandu, yra dabar įvairių būdų internete, kaip galima susirasti, kad ir paniniavus, tai iš tikrųjų šitas taip pat stengiuosi neapsiriboti kalba, neapsiriboti žanru, tai manau, kad tiesiog nuolat keičiasi patinkanti muzika ir nuolat keičiasi būdai, kaip tu ją randi. Tai aš manau, kad tai yra labai geras būdas atverti savo akiratį ir taip pat ir pridėti galbūt į savo kūrybą įdomesnių ir netikėtų detalių, kur net ne iš savo žanro ir ne kalbos ir ne tų instrumentų.
4: Ačiū šiaip, išsamus atsakymas ir šiaip gražus atsakymas, man tikrai patiko. Aš jau tada paleisiu jūs, tu jau grot, bet paskutinis klausimas prieš tai, pakalbėjot apie tą, ir apie kalbą šiek tiek, tai vat, man įdomu, kadangi jūsų grupės pavadinimas yra Sacré Bleu, iš prancūzų kalbos žodis, bet rašta lietuviškai, koks jūsų bendrai yra santykis su lietuvių kalba ir jo, bendrai su lietuvių kalba, koks santykis jūsų yra?
5: Puikus, gavau iš lietuvių egzamino 86, neskaičiau nei vieno kūrinio. didžiuojas iki šios dienos.
4: Bet tai buvo sprendimas.
2: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
4: Tai nusprendėte, ar tai buvo vis tiek, net negalvodami, kad nu, kitaip negali būti, mes esam lietuviai?
5: Mes pradėjom grot, kai buvo toks lietuviškos muzikos atgimimas, renesansas, kai mėlyna tik pradėjo manos, buvo...
4: Grinai, nuo mėlynos grupės prasidėjo lietuviškos muzikos renesansas.
5: Realiai, nu, bliama, mano akysė, mano 13 metų okay. Paauglės akysė, tai jo, nežinau, gal biški bajas tiesu, bet... jo, tai atsimenu, labai pradėjo boomint muziką, lietuvišką muziką ir... kažkaip įvažiavau į tą traukinį, nes mes, manos, pirmas dvi gal dainas rašiau dar angliškai, bet supratau, kad neina ir kad nors ir lengva rimuot, labai lengva pamest mintį ir lengva prisidengt, tai taip kažkaip nuogiau ir fainiau ir nuoširdžiau ir nu šiaip mastai, tai lietuviškai, tai taip ir išeina, kad ir rašai lietuviškai.
4: Tai ačiū jums, mes dar susitiksime ir antrai daliai pokalbio, bet dabar aš paliksiu jūs ant scenos pagroti. Ir kol jūs ruošitės dar šinais savo instrumentus ant scenos, aš norėčiau ir pristatyti visus grupės narius.
2: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
4: Laidos pradžioje, tai Matas Čepauskas yra prie būgnų, plojimai Matui. Rokas Žiaukas, elektrinė gitara. Nuėjami Širmulytė, bosinė gitara. Faustas Ringaitis, elektroninė gitara. Elektrinė tiksliau.
2: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
3: Start FM radaras.
4: Čia yra Start FM radaras ir grupė Sacre Bleu.
5: Pradėsim nuo tos, kurios galimai, nu jūs girdėjot. Jūs girdėjot, bet kiti galimai nesat girdėję. Tai ją vadinam 13 iš galbūt naujo albumo, kuris pasirodys X metu. Galbūt. Galimai.

0: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
1: Start FM radaras.
2: Ateikit arčiau, draugai, Jezu, čia taip toli net nematau. Šitą apie viltį. Kas kart, kai ją grojom, manau, kad laimėsiu milijoną, jeigu pastatysiu jį ant 28 raudono kamoliuko, telaloto. Kai galimai ne tas žudikas ves telaloto, tai aš būsiu ten. Ir laimėsiu milijoną, ačiū.

Ar buvot filme? O? Biški, ne, biški taip. Ar patiko filmas? O? Ok. 7 iš 10. Ok, 6-7 iš 10. Čia apie mano chemijos dėstytoją su visa deramą pagarbą. Šiaip žiauriai faina moteris, labai bloga diena. Ir buvo kažkada aprėkė mane, žiauriai ne vietą galvo.

0: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
1: Start FM radaras.
2: Aš vakar priimamajam buvau. Ačiū Magda, kad palidėjai. Pasitempiau kaklą ir mama liepė nuvažiuoti. Aš sakiau, kad man ten nieko nepadarys, tai man ten aišku niekur nepanarė. Bet buvau priimamajam. Antrą kartą gyvenime. Nerekomenduoju, bet God bless all of them.

0: Sakre, bliu. Galima dar plojimų. Šiuo metu jūs klausytės Start FM Radaro. Radaras šį kartą, pirmą kartą vyksta kultūros komplekse Sodas 2123. Pirmą kartą vyksta drauge su kino festivaliu Skanorama. Tai mes grįžtame į pokalbį kartu su grupe, kuri ką tik gyvai skambėjo čionais iš Sodas 2123, grupė Sakre Bliu. Kaip pats jaučiatės išbandę šią sceną?
1: Ne pirmas kartas, šį kartą daug geriau. Ačiū.
0: Kaip tik esu pasirašęs klausimą apie koncertus, kuriuos norėtumėt sugroti dar kartą, dėl įvairių priežasčių. Galbūt tai būtų koncertas, kurį norėtumėt pakartoti, nes jis buvo toks smagus, toks geras, norisi tiesiog sugrįžti, tą jausmą vėl pajust, arba galbūt tai būtų koncertas, kurį norisi per nuo sugroti, kad nusiplaut kažkokį kartėlį. Ar koks tai būtų koncertas?
1: Kurį norėtume sugroti, tai tikrai būtų elektrinėje terasoje, nes iš tikrųjų labai buvome pavargę dieną prieš ir labai nenorėjome. Labai, bet nu va, pareigą turėjom ir susirinko labai daug žmonių, tikrai nesitikėjom tiek ir buvo labai labai smagu, nežmoniškai karšta, bet ir labai smagu, bet manau, kad norėtume pakartoti. Taip pat visi gimtadienio koncertai.
0: Kaip kitiem?
2: Šitas geras, šitas palaikau. Tikrai, tiesiog kartais būna tokie koncertai, kur važiuoji gal šiek tiek iš reikalo ir paaiškėjo, kad iš tikrųjų čia labai smagu. Kaip pasakyt, visą laiką, kai nesitikė, būna smagiausia. Kartais netgi apgaulingai, atvirkščiai būna, susikeičia kartais, bet realiai vat, taip pagrojus, supranti, kad kartais gal iš viso neverta prieš pradant groti vertintų koncertai, tiesiog groti ir tada jau mėgautis.
0: Čia man to labai daug tas nusiteikimas gali reikšti.
2: Taip.
0: Kaip dar kitiem?
3: Nu, tai gal toks standartinis atsakymas, bet man labiausiai tai gimtadienio koncertai. Ten visą laiką stogą išneša, visą laiką būna wow ir kas nebuvo, apsilankykit.
0: Gera reklama.
4: Mes, aš kažkaip pagalvojau, gal būtų visai prikolos į patį pirmą nuvaryt. Aš net neįsivaizduoju, ką mes ten grojom. Atrodo, turėjom kokias dvi savo dainas. Ir pusę laiko mato tėvai tiesiog mums bulyje, nu. Jo, ar prašė kunigundą pagrot, kurios mes tikrai nemokėjom.
0: Tai... O kalbant apie tos koncertus, kurios galbūt norėtųsi pergoti vien dėl to, nes norėtųsi pasitaisyti kažkas klaidas. Ar būtų tokio noro grįžti atgal taisyti klaidų, ar tiesiog jau kas buvo tas pražuvo?
4: Nežinau, gal pražuvo. Kartais... Nu, nežinau, kažkaip pat... Kažką turėjau mintį dabar, Kamilė, biškį užvažė.
2: Jeigu kartotume kažką, tam, kad ištaisyt klaidas, tai padarytume kitų klaidų. Tai turbūt vėl tas pats gautasi.
0: O šiaip, esat grupė iš Kauno, Sakre Bliu. Kur šiaip patys dabar bazuojatės? Kaune ir liekat, ar ne, ištikimi Kaunui? Ne visi, kaip supratau.
2: Ne visi.
0: Okay. Kaip bendrai Kaunas, kaip miestas, kiek jums turėjo įtakos jūsų skambesiu, jūsų bendrai asmenybėms? Jaučiat savyje daug kauniečio?
1: Blama, kūryvai tai nežinau, bet šiaip žiauriai marozint pradėjau pastaroj, bet tipo, Kavenska 100%. Bet manos turėjo tokio laisvumo gal, kažkurioj dainoj pasakiau krūtį. Tai buvo tokia, wow, man 17, aš nepilnametė ir dar drįstu teikt, kad man kažkas apgraibė krūtį, which is like true, bet tipo, wow, va tokius va grasinimus, tai čia neišleista, aišku, blemba, bet tokios drąsos duoda. Tokio...
0: Leiblas neleido, kaip sakant, per daug vulgarų.
1: Idėja, neturim tokio, bet pati sau neleidau, man rodos, nes blogai sudainavau, tai gerai, duoda lyriksam laisvės, bet nu tada turi tokį perfekcionizmo momentą, nu bet turi apvaryt vilniečius, tai kažkaip reikia, atsiprašau, blemba, šiaip myliu Vilnių, šiaip jūs nuostabiausia publika esat po Klaipėdos, bet ten... Wow, aš dirbu.
0: Gal keičiam klausimą.
1: Nebeišsisuksim šito viskas.
0: Kadangi jau pradėjom Kaunas, vis tiek Kaunas yra ir pradžia grupės. Kaip kokia buvo jūsų pačių pradžia su muzika kartu?
2: Senai su kai kuriais. Mums su Faustu seniausiai, ko gero. Nuo 13 kažką ten kartu darom. Kažką. su Roku truputį vėliau, bet visiškai atskirai. Mm-hmm. Čia va, buvo vienas, čia buvo kitas žmogus, čia paskui buvom trise, paskui gavomės keturiese ir paskui namė.
0: Tai kaip suprantu, yra ir grupės susikūrimo istorija tuo pačiu pasakojimą.
2: Jo, jo, tokia iš esmės.
0: Tai buvo pirmi žingsniai jūsų visų kartu, ar ne?
2: Iš esmės, daugiau mažiau. Taip. Ir realiai jie kartu buvo ir mūsų vos ne kaip ir pirmieji. Nu, vienu metu gavosi, kad ir kūrėsi kaip grupė, ir tuo pačiu ir mūsų pirmieji žingsniai dėjosi. Tai turbūt taip. Ką tu?
0: Nes man labai įdomu vis tiek, kadangi šiaip penki grupės nariai ir aš kaip tik dar yra faktas, toksai įdomus faktas, kad nei karto nesikeitė sudėtis, kas dažnai būna išimtis iš taisyklės. Kaip jums patiems sekasi palaikyti tarpusavio santykius ir ryšius, nes vis tiek jau daug laiko kartu esate, ar yra kažkokių pasitaikančių pykčių, nu tikriausiai visur būna jų, bet kaip tenka su jais bendrai dealinti?
3: Man atrodo, čia, kaip ir Matas minėjo, mes prieš tai buvom kitoj grupėje, toksai biški backstory, ir mūsų bosistas išėjo, ir mes po to bandėm kažką lipdyti, kažką, bet jau jautėsi labai, kad, nu, nebe tas pats produktas, kad net ir 25% atrodo išeina, bet kad tą patį paskui atstatyti, nu, jau tampa neįmanoma. Tai man atrodo, tas pats mentalitetas bent jau man perskėlė ir į šitą grupę, kad, nu, mes čia esam visi ir Sacre Blue yra ne dainos, kurias mes išleidžiam, ne koncertai, kurias atgrojo, mes penki.
0: Tai žodžiu, ir gimtadienis tikriausiai, ne tik grupės, bet ir vienu kitu visi švenčiat kartu, ne?
2: Jo.
0: Kalbant apie jūs dar kūrybą, man labai įdomu, nu, vis tiek, kalbama apie kūrybos pradžią, man įdomu yra tie pirmieji įkvėpimai, kurie galbūt tai buvo muzika, kurią jūs klausytės, kai buvo dar vaikai, arba kurią jūs klausytės būtent tada, kada pradėjot groti. Kas jūs labiausiai įkvėpė šitam muzikiniam keliui?
4: Lemo velnės. Šiaip tai pradėjom tai nuo coverio, tai gal tie coveriai kažkiek įkvėpė, bet kažkaip man taip atrodo, nei vienas kurdamas taip sąmoningai nėra taip, kad nu, imtume iš kažko pavyzdį ar inspiracijos. Nu, bet iš mano pusės tai irgi nebuvo, tipo, į tą, tai nežinau, inspiracijos tai turbūt nebent pasąmoningai, nu tikrai turbūt imsim. Mm. Tai čia pradžioje gal turbūt tie patys ar tik Monkeys, kurių coverius nežinau kiek kartų daužėm per tas pačias repeticijas, kol dar nelabai sugebėjom savų dainų rašyt. Nu ir kas ten tie standartiniai, kokie Seven Nation Army, Buttonai visokie. Taip ir susidėliojo, pradėjom turbūt kaip ir visi kiti nuo coverio, paskui kai jau atsirado kažkokia idėja, kažką daryti, kažką kurti savo.
0: O buvo kažkoks lūžis toksai, kad blem, aš dabar noriu pradėti kurti kažką savo, nes noriu, žinai, grot coverio, bet norisi kažką savo, grinai.
4: Jau gerai pamint, turbūt nuo pat pradžio buvo mūsų noras kurti kažką savo, aišku, nelabai sugebėjom, kai kurie prie instrumentų vos kelias savaitės buvo prisilieta. Aš pats gitarą nebuvau labai ilgai grojęs, bet šiaip man tai patrojo labai atsitiktinai, tai nutiko, Faustas ant kažkojas nesąmonės pradėjo groti, man patiko ir nuo to pradėjom kažką lipdyti. Tai iki šiol taip ir darom, kažkas kažkokią nesąmonę atsineša ir lipdom visi penki.
0: Apie tos kūrinius kalbant, man įdomu, kokį jūs bendrai kūrinį laikot, bet kiekvienas atskirai savo brandžiausių kūrinių, kurį vat, būtų galėtume atrodyti vat, visiems visai savo giminiai, sakyt, va, didžiuojasi iš to kūrinio, čia yra mūsų kūrinys ir galbūt jaučiate, kad tai yra jūsų nu, stipriausias kūrinys, koks tai būtų. Ir ar jūs jau jį sugrojat, ar jį dar grosi šiandien?
4: Iš išleistų, tai bent jau asmeniškai tik mano galvoje, mano favoritas. Nu, va, ir antra atsirado.
0: Tai čia kūrinys, kuris buvo prieš pat baigiant pirmą dalį koncerto.
4: Taip, taip. Šitas tas pats iš neišleistų, tai yra tokia Ispanija numarinta kai kurių asmenų. Čia yra mano didžiausia turbūt pyktis ant mano grupės. Nu, bet gal kažkada išgirsite.
0: Prašau, nuėmė.
1: Taip, man buvo perduotas mikrofonas, bet aš sutinku, tik mano galvoje tikrai. Ir aš manau, kad turime ir naujų dainų, kurios surodo mūsų brandumą, bet gal dėl to, kad neišleistos, negalime teikti jų kaip ar parodyti vat, giminėms. Mm. bet iš tikrųjų, aš manau, kad mes tobulėjom ir mes tiek instrumentalo prasme ir tiek bendrai kaip grupė tikrai bandome nugalėti prieš tai sukurtą dainą, ta prasme, kad tiesiog tobulesnę ir geresnę mums atrodančią padaryti toliau.
0: tas augimo aspektas irgi, man atrodo, yra labai svarbus. Man, nes jaunos grupės, tokia kaip ir jūs, turi gerą labai galimybę kartu aukti su savo auditorija dažniausiai. Kaip bendrai, koks yra, nežinau, santykis su auditorija, ar jaučiate, kad, pavyzdžiui, būna tie patys žmonės važinėja iš miesto į miestą, sekioja, perkasi Airbnb vien tam, kad išgirsiu jūs kitame mieste ir panašiai. Čia yra priekinėse eilėse žmonių.
1: Tai va, priekyje kas stovi. Labai atpažįstami veidai, iš tikrųjų yra publika, kuri ir per visus miestus sugeba atsekti ir susirasti, kad ir Šilutėje grotume.
0: Ir į privačius atvažiuoti vestuvės.
1: Aš manau, kad sugebėtų irgi plus vienas.
0: Pabaigai, bet prieš paleidžiant jūs į antrąją koncerto dalį, aš noriu paklausyti apie, nu, svajonės vis tiek. Kad ir melancholiška muzika, kad ir už lango nėra saulėta, bet man įdomu apie ką jūs svajojat kaip grupė, ką jūs svajojat pasiekti, galbūt kažkokį koncertą mega surengti arba kokį nors bendrą kūrinį parašyti su, nežinau, Jessica Shy.
4: Nu, aš gal labiau realistas, tai gal pirmą albumą išleisti. Tai va, čia mano gal svajonė.
3: Mano gal svajonė kažkiek siejasi su roku, tai aš dabar jau savo galvoju susikūriau tobulą pasaulį, kur penktas gimtadienis nuraus stogą, tai vat, kad jisai iš tikrųjų tą ir padarytų ir kad viskas gražiai sukristų ir pavyktų išpildyti visas svajas.
2: Mano svajonė tai ko gero panaši kaip roko, tik dar kad geras tas albumas būtų, va čia tai jau iš viso būtų žiauriai gerai.
1: Aš tai bažnyčioje noriu pagroti, fainai. Kotrinos bažnyčia, tai būtų labai...
5: Gražiai moteris.
0: Ir ar turi, nuėmė svajonę kokią?
1: Kaip grupiai, aš manau, norėčiau, kad ir toliau auktume ir siektume, vat, albumas, kad būtų vienas iš tokių laiptelių toliau, kad kurtume, kas tikrai, tikrai patinka ir tuo pačiu išliktume tiesiog, vat, su ta kūryba kuo ilgiau, kad jinai mum džiaugsmą neštų ir vat, tiesiog būtų smagu groti kaip ir dabar. Neprarastume va tos ugnies ir tiesiog va to ryšio kartu.
0: Ačiū Jums ir aš labai dinkiu, kad tos svajonės ir išsipildytų. Čia yra Start FM Radaras, grupė Sacre Bleu. Pasiruošę paklausyti antrą koncerto dalį, tai palieku sceną Jums ir aš noriu, kad...
6: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
0: Grupė Sacre Bleu.
7: Start FM Radaras.
1: Dabar pagrosim kultinę...

Oi. Nuo vieno bragrab, o viešpatė šiuo. Čia mano katinui. Myliu, bučioju. Nuostabiai išauklėtas, net ne dėl to, kad aš auklėjau, bet šiaip linkėjimai linkiu visiems.

0: Supratau, kad per trumpas atleista pasidarėm, biški. Dvi dainos liko, o čia taip smagu. O, trys! O!
1: Tik vienos neįrašėm.
0: O,
1: prieš slėvį.
0: O kokia? Čia iš pirmo IP žmogus. Jinai vadinasi tik tau. Šita. Irgi, čia šiaip į temą irgi. Sakykit nahui visiems, kuriem reikia eit nahui.

0: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
1: Start FM radaras.
2: Ačiū, fainai.
0: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
1: Start FM radaras.

0: Давай ее капелла.
1: Gimtadien,
2: davai.
3: Gimtadien, davai. Jo.
2: Davai.
3: Ne, tik kad...
0: Nauja
3: daina, taip, tiesiog.
0: Nu, gerai.
3: Testas, jo spoilers, hashtag. Čia yra gospel horo daina, kurią šiuo vadinam GitHub. Dabar jinai vadinasi Gimtadienis. Pamatysim galimai kodėl. Nebaigėm jos dar, tai hashtag don't judge, hashtag no judgment, bet jeigu turit kažkokį pasiūlymą, PM. Blin, ne, šiaip tai žiauriai linksma buvo, mes čia grojom prieš porą metų kažkada, būtent šitoj vietoj ir šitoj, ten tik tai stovėjau, kur Start FM stovi dabar kubas, tai aš ten stovėjau. Tai daug fainiau čia su jumis, žinokit, nežinau, čia jūs, čia kas, ar oras, ar kas, bet labai fainai, jūs, tai labai fainai, labai smagu, praskriejo šitos 10 dainų, kaip vėjai, kažkas ten skrieja greitai, žodžiu, tai jo, ačiū labai, labai linksma buvo.

mano šiandien gimtadienis. Ačiū. Ačiū su jumis buvo Sakre Blue. Tikiuosi dar susimatysim. Pasiilgsiu.

0: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
1: Start FM radaras.

can I face you? I looked away, you were gone from me.